lo ye nyu ga pa na jim ji tu bo chong ji lo ye nyu nyu na ko ni ti ga na ti pu na ko ni le la chu jo le ko lo le hum tha me la chu jo ga le ko lo bina da ma ye nyu ka ne ta na nga ne cha ga ji le hum tha ga le pa ne da ma ye nyu ka pa le hum tha na lo ye nyu be be hum na ko ni anti ma ho ja o chu nyu ja tho le nga ye nyai chu pu la do tho le Kolo jaga yo haji, kolo jana yo hamu doi sani mula je ye nya. Anjolo aji ji nga le kapai da ne ma ye nyo. Adi ma tipo na yo chue pula jalo ye nyo. Tipo na de chue pula. Hale ma don ni ja ko ni tipo na yo chue chue le nge lo ye nyo. Adi ma ko ni. Hga ko ni ma le yo chue pula ma don na yo hamu doi sani mula nga le nga ye nya. Nau ji so diam le ngai nya so diam ji lo yin yo so diam hu ji yo ta de na di ma ho lo la ni pu la jai nge lo yin yo ti pu na la ni jai nge so diam le yo ta pu la cho lo pu la san ni do an thu lo yin yo ni san ni do an na ko ni yo ha a de thu yo ka ye ma mu ngai nya di ma yo ta ta le ja de lo yin yo hu ko ni yo ha do ko ni cha cha ni do le ngai yin yo na di ma ji go pa che nyu pu la jang ya ya ha le me lo yin yu ga ya ha pu la ge nga la le ya ho je nya o che nyu di ma nyu nyu le ja de lo yin yu a ji yo ha ha le go le pu la ja de yo ha yo mu le nga ye nya ku lo ja ji lo yin yu u pa pu la ge ya ja u nyu pu la ge ya ja le ti po na nga sa pu la ko ni yo mu me je ye nya nga sa pu la sa ji ya ju le na ti de na yo o le yin yu lai ya pu la ko ni ya ji kai tho na kai tho ta cho ne tu lu jin tha de ja na ma yo ka ma mung a ye nya he bu ke pu la tu lu e tha tu lo yo a cho ne yo o le jin tha de yo ka ma mung a ye nya na pa tu ma ma pu la lo pa tu ma ma ge yo o le ja nge jo ja le na ma ma te ja ge ma mung a ye nya yo ha a ji ji pu la ja ku le na ko ni lo ye nyu go pa upa pula do one lo yenyu saji pula do one na ya u pula ko lo pu ya ho do ne ya janga ye nya ko lo we mamma te jana ye mamu nga ye nya na ya u hu we lo yenyu di ma ya u hu ta su ji je ye nya di ma te lo humam go ne la le la lo ne ja me lo yenyu le di ma ja u go humam go myo li li ni ta su yo ku ko ni ta na ta su on ji je ye nya hu go pa na hat tam ta ta ji go pa ja ji ja u go pa lo yenyu cholo pula yo kubi kula le jo tha de lo a de pula hu go pa ta yu mu de on ji me je ye nya so diam le yo ha mo do chu de lo yenyu te mi ne hu na mama pula jang e ko ni sa ji ya do pa ya do pa tam lu pula ku lo ya do nga ye nya pa yo nyu nyu le ge de lo yenyu na adi ma thu a chue pu la do we yo mu nga ye nya a chue do thu lo ye nyu a cho thua lu ne nu pya ne jan ne la thu yo di mu nga ye nya hu ko ni yo mu le hu na ko ni yo ti ne yo hu ne cho mo ko ni do nya nga ye nya chue pu la no lo ye nyu na ko lo ja de na hu mya ni e tha na lo ye nyu na yo kha yu nge ji lo ye nyu yo mu pha a ya ko la na oji ya yu mua je ye nya ga chale me tho le na ayam kula na ya yu ka le lo ye nyu is han ni ayam bui bui ma ya yu ka nga ne go yu wi nga je na ga ni ga na ko ni te po na ayam bui je na yo ha yu ma de je ye nya thu mi ne yo ha he le ti de na so po yo na le ya thu mi lo ye nyu le pha yu me na ko ni yu ma ma lo le ga je ye nya na yo ha nu ma pu la ge le ha ng ji le ha mo ji le yu tha ne nu nu ma ya sa je ye nyu yo ji na lo ye nyu mo jo na bo nu nu sa nga lo hu le ho ji ko ko ma ya jo le ho ji ko ma do nya ho le mi chu ko ya ji le mo jo na ya the mi lo ye nyu ga ga ne ko ni ti da na nu nu sa je ye nya na tu mi ne yo ha ji yu ng ne hu ya yu cha nga ne ye ni le wi sa ni ma jo ji ni lo ye nyu a ya thu thu ho lo bo bo thu thu na ko ni yo ha ji he he ya ho lo jam ma he ji ko jam ma le ben tha na lo ye nyu a ya ko lo la bo tha na di ma ji nu nu sa ge te ga ne ma pha sa nga ne te da na na ga ho ne pha sa pha sa pha sa cho ge nga ye nya te mi ne na ga ge yo be o pu la le yo ha la chi ra pha le do cha yo be be le cha le te po na di ma kha ne yo be o ta lo le nge tha bi ji nge tha le pu la ya u nga ye nya
那就干嘛那不啥啥面啊？那很多那哈那有表面呢，我罗个也那哈棒啊，有哈就嫩嫩的嘛，啥的罗也牛。干么那有哈都嫩嫩的面，我们等啊，人家等等那啃老果那不铺果那那哈果那嘞，很多那嘞那个土猪他对我们这人家可比多嘛，你啊都活的罗也牛，他们呢要呀呀那个那果嫩嫩的那那那个嘛呀，你啊人家可比多不啦，那嘎不啦个罗也牛，牛伢那滴滴个那比白那果呢，没那铺啦全。ยังมีเนื้อผู้หลังก็ลอยาเธอตุลุงอะไรอดีมาคุโรนักการบิฮอลเลยน่าชมอ่ะไอ้ยังบ่บ่บิฮอลยังเนี่ยน่าติดน่าพิคากว่านี้นักการมีใจยุ่ยๆเลยยุ่ยผู้ๆเลยเธออยากมีเนื้อหลังไอ้สังนี่มาบิชูละเลยพิคาพะยาเนี่ยอาชนะยุ่ยคุ้มสิงอ่ะมาขนาดพิคาเลยเว้นตายเดินตุลุคุมาลอยเนี่ยทำไมเนี่ยเธอเดือดอย่าพูดนะอย่าบ่บ่เลยบินเนี่ยง่ายเนี่ยมันก็น่าอย่าเธอไอ้สบู่จบพอไอ้มาอินิลอยเนี่ยก็เนี่ยกาถันเนี่ยกับบ้านพูดละบูเลยนะกับบ้านมาบูนิลอยเนี่ยที่เดินนายอยู่หามาพับบูเนี่ยนะอยู่ติดติอยู่ติดติเดี๋ยวอยู่หามาสีพัดส่องเนี่ยนะคู่ไอ้สิ่งแม่เนี่ยอยู่หามาเนี่ยจังเนี่ยนะล้ออยู่หายันเนี่ยจังเนี่ยคุณลุงมังเงาเลยคู่ไอ้เขาดูยังแม่เหรอบ่คือในนั้นมาบุญญาก็อินทร์แต่นั้นนี่บุญญาละเล่เลยกับบ้านส่งอะไรอย่างนี้ตุลุ่ยเขาสิญญาที่แม่อยู่หามาคนนี้เอ็นเหมือนน่ะมายาบุญเนี่ยดีที่เดือนน่ะอยู่หายาวชากับมิเนบุญเนี่ยบุญเนี่ยที่มิเนคือนักคนนี้เฮ้ยเอ็นเหนี่ยในรอยอย่างนี้มาบุญเนี่ยเงยจีมาบุญเนี่ยตุลุ่ยยังไงอย่างเงี้ยน่าติดพวนาดีมาคนนี้โอ้ยเลยอาเจมดูน่ะคนนี้คนน่ะก็ยันน่ะเลยไม่เจียเงี้ยโอ้เจมดูดูน่ะนุ่มมาพัดดูน่ะมีเจ้าเลยโอ้ดูเลยนุ่มมาพัดดูชนะเลยฮะมาเช่นนี้รอยอย่างนี้เลยอยู่หามดูคนน่ะมูไฟแล้วไงยังไม่เลยฮะมาเช่นนี้อยู่ๆมาอยู่เลยอยู่เฮ้ยนี่ที่กามาทำผู้หมดนี่คุรุเอเจียเงี้ยตัวมีเนื้อนักกับผู้ละหามอจีอันนี้มาเลยหางเงือจีเลยมายันหนุ่มหางอ่ะอย่างเงี้ยตัวมีเนื้ออยู่หามอโดจีอยู่เนี่ยเชื่อพังอ่ะเลยอยู่หาหางเงือเนี่ยเลยอยู่หาหนุ่มจ่อตัวเนี่ยยังเงยชงอะไรอยู่เลยละหาเชื่อพังเลยก็อีมาอีเลยจะชลุงอ่ะเนี่ยยังเงยอีก็ที่ก็รู้อีเลยงั้นห้องเงยบาลัวอยู่เลยคุรุยังงั้นอย่างเงี้ยที่พอนักคนนี้มางานนักก็สุดท้ายนักก็จะเลยลอยอยู่我罗就那有哈，那吃那酱，带有伢那表姐罗也牛。那家庭那过年，刚那过年有钱啊，爷爷把有哈生活啥罗也牛，有哈生活啥个罗也牛，生活那个不错呢，好似不错个嘛，比家里罗也牛，我罗那过年。没有个也比用啊，爷爷养个，都顶个呢，没当啊，有少破嘞。呼嘿那呼嘿个，俺都巴得那，那个婆阿比白买人家来买悠悠咯。那有几婆有块领个，几个也悠啊，人家葫芦就那咯。那滴嘛看那不阿皮皮的不，六百五那不嘛悠没咯嘛悠车嘞，就那拿嘞多那皮皮的那，还有嘛车嘛干的，还有嘛车那有地看嘞，我也雇一路那么去看嘞，不去是不去就买嘞，搞嘛家阿皮皮的那，我家个去六百去家个我家个是。不出家嘞，怕家啊！去呢，我就六百呢，去的呢，吃那啊。对面那六百，我那是干嘛干？我把皮皮的，可能是做葫芦就卖人家。人家也雇呀，六百么？我等啊，那没铺了，交得了人家。对的，那可能放棒了，当了人家，放棒好几又交那。我家家的那也贪欢啥嘞？也来不接，要么呢，莫呢，一套路了人家。我把放棒当个莫接，一年没有忘记了。那有嘛就有鸡有嘞那过年也冷啊，人家发包出去了嘞，有嘛？后来那么些不来讲啊，发包出到那嘞，那不到那葫芦切他那边家了，被丢他了，人家发包就有鸡婆不有干个不是嘎呀，有干那发包到的不？那他们那后来是干嘛干嘛呢？变饭了呀，人家没有呀，有啊，人家有说婆姐在那过有嘞。那个婆婆那个有嘞，有几婆婆呢？有家里没户有嘞咯，也有。那我个爸儿没有白饭嘞，苦没咯，也有去接接。啊，俺也个接，人家讲一城里讲那个呢，你马上出来接。他们呢，和你和和你门牌嘞，啊，就弄弄嘞咯，也有。啊，就嘛那那呢，个穿呢嘛个呢，又别别那个也个接，也有下边那个，又别别女的，又别那个也有。那个把木头那个呢，还就把那俺是过新的布嘞，磨翻就个过了衣嘞，俺爷娘。那阿弟嘛就
sege choni ma bige na lo nyu upa phula ya ja asia luwe ya ja je di ma se e kulo bicho ba le lo nyu he kan ta na lo cha ti byum le phone ma ye nyu do cha byum na ko ni do de ga la o le a yi gu ne cha tha nga ye nyu le ye khu ja mie la che bi mie ga m ji tem thai le phone ma ye nyu ti corona da ma ye nyu